raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine ljeta, na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta.

Radio Berane. Još jednom dobro jutro iz našeg studija, poštovani slušaoci, družimo se sa vama i ove nedjelje, a u ovom prvom javljanju nakon najave za vas smo izdvojili servisne informacije koje će vam sigurno biti od koristi. Prva se odnosi na informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Kad sam rekla da će vam biti korisni koliko ovog jutra ili tokom dana putujete, čini se da je pravo vrijeme da čujete na kojim putnim pravcima u zemlji je izmijenjen režim saobraćaja i kakvi su uslovi na putevima u Crnoj Gori. Iz Automoto Saveza jutros saopštavaju da su kolovozi mjestimično mokri u većem dijelu zemlje. Zbog nestabilnih vremenskih prilika iz Automoto Saveza savjetuju vama, dragi vozači, opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Što se tiče izmijenjenog režima saobraćaja, izdvojili smo za vas ponešto, a ako vas interesuje malo opširnije, posjetite sajt Automoto Saveza Crne Gore na kojem ćete doći do opširnijih i pravih informacija. A na mnogim putnim pravcima u našoj državi se izvode radovi, pa se tako zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak odobrava promjena režima i to totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone sve do završetka radova, a za putnički saobraćaj autobuse promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično, kao i totalna obustava saobraćaja od 5 do 8, od 10 do 13, od 14 do 20 časova i to sve do 31. maja. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično u vremenskom intervalu od 7 do 17 sati. Također do 31. maja odobrena je totalna obustava saobraćaja u intervalima od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica-Bioča potez Bioča-Lješnica. Evo još jedne informacije vezane za izmijenjen režim saobraćaja. Privremeno se do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični na mjestima izvođenja radova na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja na regionalnom putu R13 dionica Mateševo-Kolašin. Radi se i u Podgorici, radi se i na jugu i kao što sam rekla na početku, informišite se prije nego što krenete na put kako biste znali na kojim putnim pravcima i u kojem vremenskom intervalu dolazi ili do obustave ili do promijenjenog režima saobraćaja. Podsjećamo vas, a nemojte zaboraviti da je iz Automoto Saveza za sutra najavljena obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačanja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Berane na regionalnom putu R24 dionica Buče-Lubnice i to u intervalima od 9 do 11 i od 14 do 16:30. Podsjećamo vas i na informaciju iz uprave policije u kojoj kažu da se u protekla 24 sata dogodilo 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba poginula, a dvije osobe zadobile teže, a dvije osobe lakše povrede.
ukoliko

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Lokalnim samoupravama u Crnoj Gori bit će dostupno 48 miliona eura iz IPA fondova za projekte iz oblasti ekologije, vodosnabdjevanja i upravljanja otpadom. Fokus je stavljen na sjever države gdje su problemi najizraženiji, saopštio je Zoran Dabetić iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, koje je potpisalo sporazume sa lokalnim samoupravama koji predviđaju uz pomoć novca Evropske unije rješavanje brojnih problema. Fokus je stavljen na sjever Crne Gore iz dva razloga. Prvi razlog je što naše ministarstvo u okviru sopstvenog resora funkcioniše kroz jedan direktorij koji je direktno vezan za sjever Crne Gore. Drugi razlog je što su opštine na sjeveru naše države decenijama bile zapostavljene na svakom nivou, istakao je Dabetić. Projektima će biti obuhvaćene sve opštine na sjeveru, ali i dio centralnog i južnog regiona u zavisnosti od spremnosti projekata i prioriteta. Iz ministarstva poručuju da je akcenat na zatvaranju ilegalnih deponija i unapređenju komunalne infrastrukture. Otpad i brojne vrste zagađenja predstavljaju najveću opasnost i najveći problem na sjeveru Crne Gore, kao i sve ono što je direktno povezano s tim, odnosno neriješen veliki broj ilegalnih deponija u ovom dijelu zemlje. Mi ćemo pomoći kroz snabdjevanje komunalnom opremom, a s druge strane i kroz izgradnju vodovodne i komunalne infrastrukture, konkretno u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, naveo je on. Iz ministarstva poručuju da se prvi konkretni rezultati projekata očekuju već 2028. godine, uz cilj da Crna Gora ispuni evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine i unaprijedi kvalitet života građana. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period od 2025. do 2035. godine, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz provođenje testiranja u online formatu. Nacionalno testiranje iz nastavnog predmeta engleski jezik završeno je juče, a test knjižice u online formatu rješavao je 6931 učenik, saopšteno je iz ispitnog centra. Kako su naveli, učenici su rješavali zanimljive i interaktivne zadatke prilagođene njihovom uzrastu, što im je omogućilo da na adekvatan način pokažu svoje jezičke kompetencije i znanja. Realizacijom online testiranja ispitni centar nastavlja ostvarivanje strateških ciljeva predviđenih reformom obrazovnog sistema uz poseban fokus na digitalizaciju, inovacije i unapređenje kvaliteta mjerenja znanja učenika, istakli su iz ispitnog centra. Ostajemo posvećeni razvoju savremenog i kvalitetnog sistema provjere znanja koji učenicima omogućava podsticajno i funkcionalno obrazovno iskustvo usklađeno sa potrebama vremena u kojem odrastaju, zaključili su u saopštenju. Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Centra za kulturu s jutra veče sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Pionir fudbalskog kluba Berane Petar Ivanović dobio je poziv u reprezentaciju Crne Gore u 15 za učešće na međunarodnom turniru Josip Katalinski Škija. Na turniru koji će biti održan u Zenici u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nastupit će reprezentacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, selekcija Sarajeva i Istočnog Sarajeva kao i selekcija grada Beograda. Mladi i talentovani fudbaler iz Berana i ranije je dobijao pozive selektora Vladana Savića, što predstavlja potvrdu njegovog kontinuiranog napretka, rada i razvoja. U prvom kolu 19. maja u 11 časova sastaće se Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok su dva dana kasnije na programu utakmice za konačan plasman. Sjutra će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16:30. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog nestabilnih vremenskih prilika vozačima se savjetuje oprezna vožnja, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, na jugu promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate, Radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a za vas smo danas spremili događaje koji su obilježili 17. maj tokom istorije. Na današnji dan 1395. godine Kraljević Marko, prema oskudnim istorijskim podacima, poginuo na Rovinama kao turski vazal u bici protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i nasljednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, poslije očeve pogibije 1371. godine u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladavini gotovo da nema, ali je u narodnim pjesmama idealizovan kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti, kao zaštitnik nejakih od zuluma i nasilja. Kraljević Marko je najpopularniji lik srpskih narodnih pjesama. U 1510. godine umro italijanski slikar Sandro Botticelli, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Hristom. Njegov crtež je elegantan i uznemiren, likovi idealizovani, a cijelo djelo prožeto melanholijom.

i lirskim raspoloženjem. Djela Poklonjenje kraljeva, Proljeće, Rođenje Venere i ilustracije za božanstvenu komediju Dantea Alighierija. Na današnji dan 1749. godine rođen je engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije dvije decenije rada, u maju 1796. godine, uspješno je vakcinisao jednog osmogodišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od do tada smrtonosnih velikih boginja. U 1809. godine francuski car Napoleon I izdao je dekret kojim je prisvojio papske teritorije. Na današnji dan 1866. godine umro je francuski kompozitor Erik Satie, protivnik impresionizma i pobornik specifičnog uprošćenog muzičkog izraza. Posebno je gajio humor i grotesku. Djela Balet priroda, klavirske kompozicije, Hladni komadi, Osušeni embrioni i Tri komada u obliku kruške. U 1900. godine rođen je iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini, koji se 1979. godine poslije zbacivanja šaha Mohameda Reze Pahlavija vratio u Iran iz izbjeglišta. Vladao je do smrti 1989. godine, uspostavio sistem teokratske diktature i insistirao na širenju islamske revolucije, što je podrazumijevalo i podršku islamskim teroristima širom svijeta. Na današnji dan 1917. godine umro je srpski vojskovođa i vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno istakao u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Bio učesnik svih ratova Srbije od 1876. do 1916. godine. U 1940. godine na današnji dan nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala glavni grad Belgije, Brisel. U 1954. godine Vrhovni sud SAD-a osporio pravilo iz 1896. godine da obrazovanje treba da bude odvojeno ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. U 1957. godine na današnji dan Egipat je zabranio izraelskim trgovačkim brodovima da prolaze kroz Suetski kanal. U 1965. godine između SAD-a i Velike Britanije obavljen prvi transatlantski televizijski prenos programa U boji. Američki komercijalni telekomunikacioni satelit Early Bird prenosio je emisiju američke TV mreže NBC Novi pogled na staru Englesku. U 1991. godine na današnji dan Ruska federacija nezavisnih sindikata odbacila odluku sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova o zabrani štrajkova. Na današnji dan 1995. godine pobjednik predsjedničkih izbora u Francuskoj Jacques Chirac preuzeo dužnost šefa države, obećavši da će uliti nov elan naciji razdiranoj nejednakošću i nezaposlenošću.
Na današnji dan 1999. godine izbore u Izraelu dobio vođa laburističke partije Ehud Barak, čime je okončana trogodišnja vladavina premijera Benjamina Netanjahua, lidera desničarskog Likuda, što je označilo novi podstrek mirovnom sporazumu Izraela s Palestincima. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 17. maj. Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Lokalnim samoupravama u Crnoj Gori bit će dostupno 48 miliona eura iz IPA fondova za projekte iz oblasti ekologije, vodosnabdjevanja i upravljanja otpadom. Fokus je stavljen na sjever države gdje su problemi najizraženiji, saopštio je Zoran Dabetić iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, koje je potpisalo sporazume sa lokalnim samoupravama koji predviđaju uz pomoć novca Europske unije rješavanje brojnih problema. Fokus je stavljen na sjever Crne Gore iz dva razloga. Prvi razlog je što naše ministarstvo u okviru sopstvenog resora funkcioniše kroz jedan direktorij koji je direktno vezan za sjever Crne Gore. Drugi razlog je što su opštine na sjeveru naše države decenijama bile zapostavljene na svakom nivou, istakao je Dabetić. Projektima će biti obuhvaćene sve opštine na sjeveru, ali i dio centralnog i južnog regiona u zavisnosti od spremnosti projekata i prioriteta. Iz ministarstva poručuju da je akcenat na zatvaranju ilegalnih deponija i unapređenju komunalne infrastrukture. Otpad i brojne vrste zagađenja predstavljaju najveću opasnost i najveći problem na sjeveru Crne Gore, kao i sve ono što je direktno povezano s tim, odnosno neriješen veliki broj ilegalnih deponija u ovom dijelu zemlje. Mi ćemo pomoći kroz snabdjevanje komunalnom opremom, a s druge strane i kroz izgradnju vodovodne i komunalne infrastrukture, konkretno u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, naveo je on. Iz ministarstva poručuju da se prvi konkretni rezultati projekata očekuju već 2028. godine, uz cilj da Crna Gora ispuni evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine i unaprijedi kvalitet života građana. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period od 2025. do 2035. godine, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz provođenje testiranja u online formatu. Nacionalno testiranje iz nastavnog predmeta engleski jezik završeno je juče, a test knjižice u online formatu rješavao je 6931 učenik, saopšteno je iz ispitnog centra. Kako su naveli, učenici su rješavali zanimljive i interaktivne zadatke prilagođene njihovom uzrastu, što im je omogućilo da na adekvatan način pokažu svoje jezičke kompetencije i znanja. Realizacijom online testiranja ispitni centar nastavlja ostvarivanje strateških ciljeva predviđenih reformom obrazovnog sistema uz poseban fokus na digitalizaciju, inovacije i unapređenje kvaliteta mjerenja znanja učenika, istakli su iz ispitnog centra. Ostajemo posvećeni razvoju savremenog i kvalitetnog sistema provjere znanja koji učenicima omogućava podsticajno i funkcionalno obrazovno iskustvo usklađeno sa potrebama vremena u kojem odrastaju, zaključili su u saopštenju. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu s jutra veče sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Pionir fudbalskog kluba Berane Petar Ivanović dobio je poziv u reprezentaciju Crne Gore u 15 za učešće na međunarodnom turniru Josip Katalinski Škija. Na turniru koji će biti održan u Zenici u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nastupit će reprezentacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, selekcija Sarajeva i Istočnog Sarajeva kao i selekcija grada Beograda. Mladi i talentovani fudbaler iz Berana i ranije je dobijao pozive selektora Vladana Savića, što predstavlja potvrdu njegovog kontinuiranog napretka, rada i razvoja. U prvom kolu 19. maja u 11 časova sastaće se Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok su dva dana kasnije na programu utakmice za konačan plasman. Sjutra će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16:30. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog nestabilnih vremenskih prilika vozačima se savjetuje oprezna vožnja, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, na jugu promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

Radio Berane, specijal nedeljom. Poštovani slušaoci, u današnjem izdanju specijala nedeljom donosimo priloge i akcente iz emisija koje smo realizovali tokom protekle sedmice. U prvom prilogu iz emisije Hronika grada, čija je gošća bila sekretarka Sekretarijata za turizam Ivana Pantović, bilo je riječi o sajmu turizma Dani rode koji je održan u našem gradu. Pantović je tokom razgovora govorila o

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a za vas smo danas spremili događaje koji su obilježili 17. maj tokom istorije. Na današnji dan 1395. godine Kraljević Marko, prema oskudnim istorijskim podacima, poginuo na Rovinama kao turski vazal u bici protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i nasljednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, poslije očeve pogibije 1371. godine u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladavini gotovo da nema, ali je u narodnim pjesmama idealizovan kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti, kao zaštitnik nejakih od zuluma i nasilja. Kraljević Marko je najpopularniji lik srpskih narodnih pjesama. U 1510. godine umro italijanski slikar Sandro Botticelli, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Hristom. Njegov crtež je elegantan i uznemiren, likovi idealizovani, a cijelo djelo prožeto melanholijom i lirskim raspoloženjem. Djela Poklonjenje kraljeva, Proljeće, Rođenje Venere i ilustracije za božanstvenu komediju Dantea Alighieria. 1749. godine rođen je engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije 2 decenije rada, u maju 1796. godine, uspješno je vakcinisao jednog 8-godišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od do tada smrtonosnih velikih boginja. 1809. godine francuski car Napoleon I izdao je dekret kojim je prisvojio papske teritorije. 1866. godine umro je francuski kompozitor Erik Satie, protivnik impresionizma i pobornik specifičnog uprošćenog muzičkog izraza. Posebno je gajio humor i grotesku. Djela Balet priroda, klavirske kompozicije, Hladni komadi, Osušeni embrioni i 3 komada u obliku kruške. 1900. godine rođen je iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini, koji se 1979. godine poslije zbacivanja šaha Mohameda Reze Pahlavija vratio u Iran iz izbjeglišta. Vladao je do smrti 1989. godine, uspostavio sistem teokratske diktature i insistirao na širenju islamske revolucije, što je podrazumijevalo i podršku islamskim teroristima širom svijeta. 1917. godine umro je srpski vojskovođa i vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno istakao u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Bio učesnik svih ratova Srbije od 1876. do 1916. godine. 1940. godine na današnji dan nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala glavni grad Belgije, Brisel. 1954. godine Vrhovni sud SAD-a osporio pravilo iz 1896. godine da obrazovanje treba da bude odvojeno ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. U 1957. godine na današnji dan Egipat je zabranio izraelskim trgovačkim brodovima da prolaze kroz Suetski kanal. U 1965. godine između SAD-a i Velike Britanije obavljen prvi transatlantski televizijski prenos programa U boji. Američki komercijalni telekomunikacioni satelit Early Bird prenosio je emisiju američke TV mreže NBC Novi pogled na staru Englesku. 1991. godine na današnji dan Ruska federacija nezavisnih sindikata odbacila odluku sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova o zabrani štrajkova. 1995. godine pobjednik predsjedničkih izbora u Francuskoj Jacques Chirac preuzeo dužnost šefa države, obećavši da će uliti nov elan naciji razdiranoj nejednakošću i nezaposlenošću. 1999. godine izbore u Izraelu dobio vođa laburističke partije Ehud Barak, čime je okončana trogodišnja vladavina premijera Benjamina Netanjahua, lidera desničarskog Likuda, što je označilo novi podstrek mirovnom sporazumu Izraela s Palestincima. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 17. maj. Dogodilo se na današnji dan.
2: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da bacim, je to stvar, pa lako pjesmu o tebi.

E pa danas toga više nema. Tek po koji jat se može vidjeti na katunima, ali se sad organizuju ture sa konjima za strane i domaće turiste koji jašući na starinskim samarima obilaze šume, livade i jezera, naravno uz određenu nadoknadu. Najveća prirodna vrijednost ovog nacionalnog parka je prašuma Biogradska gora, koja zauzima površinu od 1600 hektara, jedna je od tri posljednje prašume te vrste u Europi. Ima karakter strogo zaštićenog rezervata. U srcu prašume nalazi se Biogradsko jezero, najveće i najpoznatije ledničko jezero na području parka. Ono najveći dio vode dobija od kiše i snijega, a u njega se uliva Biogradska rijeka, koja ga neprestano snabdijeva vodom i bez nje bi vjerovatno prestalo da postoji. Ta rijeka izvire pod Nozekove glave, njeni izvori su zaštićeni i uređeni, a nalaze se kraj samog makadamskog puta koji od Bjelasice preko Kulina i Lamerske, koji pripadaju gornjim selima, vodi dalje prema Vranjaku i Kolašinu.

Istorija je na ovim prostorima ostavila duboke tragove. Kulturno-istorijska nasljeđa nacionalnog parka čine brojni arheološki lokaliteti, spomenici, specifična i građe. Brojni i jedinstveni objekti arhitekture u selima i katunima, dijelo žitelja ovog kraja, kuće, brvnare, stanovi, kućeri, kule, vodenice, sve to rasuto po pojasu prašumskog rezervata Bjelasice. Postoje razne priče koje govore o tome kako je knjaz Nikola čuvao Biogradsku goru. Tako je jedan od kolašinskih uglednih ljudi zadužen za brigu u Biogradskoj gori, za čuvanje, pitao gospodara da li može da pokosi livade na toj teritoriji, a sijeno da koristi kako bi tokom zime obezbijedio hranu za stoku na Bjelasici. Knjaz mu je navodno odgovorio da ne bi bilo lijepo da neko ko čuva takvo bogatstvo istovremeno ima i materijalne koristi od njega. Prema drugoj priči, zbog krađe ribe iz Biogradskog jezera i Biogradske rijeke, lovokradice su bile surovo kažnjavanje, a u nekoliko slučajeva padale su i glave. Tu je krilo najstrožije zabranjen, i to davnih vremena, pa je tako i dan danas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Lokalnim samoupravama u Crnoj Gori bit će dostupno 48 miliona eura iz IPA fondova za projekte iz oblasti ekologije, vodosnabdjevanja i upravljanja otpadom. Fokus je stavljen na sjever države gdje su problemi najizraženiji, saopštio je Zoran Dabetić iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, koje je potpisalo sporazume sa lokalnim samoupravama koji predviđaju uz pomoć novca Europske unije rješavanje brojnih problema. Fokus je stavljen na sjever Crne Gore iz dva razloga. Prvi razlog je što naše ministarstvo u okviru sopstvenog resora funkcioniše kroz jedan direktorij koji je direktno vezan za sjever Crne Gore. Drugi razlog je što su opštine na sjeveru naše države decenijama bile zapostavljene na svakom nivou, istakao je Dabetić. Projektima će biti obuhvaćene sve opštine na sjeveru, ali i dio centralnog i južnog regiona u zavisnosti od spremnosti projekata i prioriteta. Iz ministarstva poručuju da je akcenat na zatvaranju ilegalnih deponija i unapređenju komunalne infrastrukture. Otpad i brojne vrste zagađenja predstavljaju najveću opasnost i najveći problem na sjeveru Crne Gore, kao i sve ono što je direktno povezano s tim, odnosno neriješen veliki broj ilegalnih deponija u ovom dijelu zemlje. Mi ćemo pomoći kroz snabdjevanje komunalnom opremom, a s druge strane i kroz izgradnju vodovodne i komunalne infrastrukture, konkretno u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, naveo je on. Iz ministarstva poručuju da se prvi konkretni rezultati projekata očekuju već 2028. godine, uz cilj da Crna Gora ispuni evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine i unaprijedi kvalitet života građana. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period od 2025. do 2035. godine, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz provođenje testiranja u online formatu. Nacionalno testiranje iz nastavnog predmeta engleski jezik završeno je juče, a test knjižice u online formatu rješavao je 6931 učenik, saopšteno je iz ispitnog centra. Kako su naveli, učenici su rješavali zanimljive i interaktivne zadatke prilagođene njihovom uzrastu, što im je omogućilo da na adekvatan način pokažu svoje jezičke kompetencije i znanja. Realizacijom online testiranja ispitni centar nastavlja ostvarivanje strateških ciljeva predviđenih reformom obrazovnog sistema uz poseban fokus na digitalizaciju, inovacije i unapređenje kvaliteta mjerenja znanja učenika, istakli su iz ispitnog centra. Ostajemo posvećeni razvoju savremenog i kvalitetnog sistema provjere znanja koji učenicima omogućava podsticajno i funkcionalno obrazovno iskustvo usklađeno sa potrebama vremena u kojem odrastaju, zaključili su u saopštenju. U organizaciji opštine Berane i NVO Crnogorska iskra Berane nedavno je u hotelu Berane održana motivaciona radionica za mlade Pokreni se u okviru međunarodnog projekta Take Action Because Who If Not You. Radionica je bila posvećena aktivnom građanstvu, participativnoj demokratiji i motivisanju mladih za učešće u demokratskim procesima i životu lokalne zajednice. Aktivnost je okupila 70 učesnika, mlade, predstavnike institucija i organizacija civilnog društva sa ciljem da se kroz interaktivan i praktičan rad otvori važno pitanje zašto mladi ne izlaze na izbore. Poseban fokus bio je na tome šta se na lokalnom nivou može uraditi kako bi se mladi u Beranama motivisali da aktivnije učestvuju u donošenju odluka i rješavanju problema u zajednici. Tokom radionice učesnici su razgovarali o razlozima niske izlaznosti mladih na izbore, pravima i odgovornostima mladih kao građana, kao i o razlikama između formalnog i neformalnog učešća u demokratskim procesima. Kroz rad u grupama, diskusije, simulacije i problem tree analizu, Mladi su identifikovali uzroke pasivnosti poput nepovjerenja, neinformisanosti i osjećaja nemoći, ali predlagali moguća rješenja i načine na koje mogu uticati na odluke u Beranama. Radionicu je pored projektnog tima opštine Berane vodio i Ivan Jeknić, doktor pravnih nauka. Ovaj projekat finansira se iz programa Evropske unije, a sprovodi se u partnerstvu opštine Berane, NVO Crnogorska Iskra, opštine Erdut i NVO Centar za mlade Dalj u periodu od januara ove godine do jula naredne godine. Iz Doma zdravlja dr. Nika Labović pozivaju roditelje da u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u što kraćem roku dovedu djecu u ovu zdravstvenu ustanovu radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećaju da će upis u predškolske ustanove zavisiti od vakcinalnog kartona i zato je važno da svoje obaveze završe na vrijeme. Za sve dodatne informacije i nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama. U Domu zdravlja dr. Nika Labović Berane stoji na kraju obavještenja uz zahvalnost roditeljima na odgovornosti i saradnji. Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić biće odigrana na sceni Centra za kulturu s jutra veče sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Član bokserskog kluba Zlatičanin Stefan Skrobanović osvajač je međunarodne bokserske revije Beranska rukavica 2026 Memorial Žarko Nišavić Dalton, koja je ove godine prvi put organizovana u okviru četvrtog kola Prve crnogorske bokserske lige. Za najperspektivnijeg boksera proglašen je Stojan Sjekloća, član bokserskog kluba Budva. Najbolji tehničar bio je Petar Milošević iz domaćeg Radničkog iz Berana, dok je priznanje za najborbeniji par pripalo Miliji Kekoviću iz bokserskog kluba Zlatičanin i Bakiru Ličini, bokserski klub Novi Pazar. Za najboljeg domaćeg boksera proglašen je Vasilije Čantrić iz bokserskog kluba Radnički, najbolji strani bokser bio je Danilo Jovović iz bokserskog kluba Vukovi Niš, dok je nagrada za fair play pripala Pavlu Pavloviću iz bokserskog kluba Lukač iz Kragujevca. U hali sportova u Beranama održano je ukupno 13 borbi u uzrastu pioniri, školarci, juniori, mladi i seniori, u kojima su nastupili bokseri iz 7 crnogorskih klubova, te još 6 klubova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Berana i Cetinskog Lovćena odigrali su juče na Trešnjici nerješeno 0-0 u 34. kolu Meridian Bet druge crnogorske lige. Berane će se i naredne sezone takmičiti u istom rangu jer treće plasirana Iskra ima 8 bodova prednosti i matematički je izborila baraž za plasman u prvu ligu. Na dva kola do kraja druge crnogorske fudbalske lige još se ne zna ime novog prvoligaša, ali je poznato ime novog trećeligaša Internacionala. Otrant je juče mogao i matematički da riješi pitanje povratka u elitni rang, ali je remijem na gostovanju Iskri 2:2 dozvolio najbližem pratiocu Grblju da priđe na -4. Upravo će se dvije najbolje ekipe već u srijedu sastati u Ulcinju, a timu Milije Savovića bit će dovoljan i remi da obezvijedi plasman u prvu crnogorsku fudbalsku ligu. U slučaju pobjede, odluka bi bila odložena do vikenda i posljednje kola u kojem Otrant gostuje Komu, a Grbalj dočekuje Internacional. Ostali rezultati 34. kola, Kom Grbalj 0-2, Podgorica Internacional 5-2 i Igalo Rudar 0-0. Pionir fudbalskog kluba Berane Petar Ivanović dobio je poziv u reprezentaciju Crne Gore U15 za učešće na međunarodnom turniru Josip Katalinski Škija. Na turniru koji će biti održan u Zenici u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nastupit će reprezentacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, selekcija Sarajeva i Istočnog Sarajeva kao i selekcija grada Beograda. Mladi i talentovani fudbaler iz Berana i ranije je dobijao pozive selektora Vladana Savića, što predstavlja potvrdu njegovog kontinuiranog napretka, rada i razvoja. U prvom kolu 19. maja u 11 časova sastaće se Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok su dva dana kasnije na programu utakmice za konačan plasman. Sjutra će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16:30. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće, kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog nestabilnih vremenskih prilika vozačima se savjetuje oprezna vožnja, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, na jugu promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 22 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a za vas smo danas spremili događaje koji su obilježili 17. maj tokom istorije. Na današnji dan 1395. godine Kraljević Marko, prema oskudnim istorijskim podacima, poginuo na rovinama kao turski vazal u bici protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i nasljednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, poslije očeve pogibije 1371. godine u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladavini gotovo da nema, ali je u narodnim pjesmama idealizovan kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti, kao zaštitnik nejakih od zuluma i nasilja. Kraljević Marko je najpopularniji lik srpskih narodnih pjesama. U 1510. godine umro italijanski slikar Sandro Botticelli, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Hristom. Njegov crtež je elegantan i uznemiren, likovi idealizovani, a cijelo djelo prožeto melanholijom i lirskim raspoloženjem. Djela Poklonjenje kraljeva, Proljeće, Rođenje Venere i ilustracije za božanstvenu komediju Dantea Alighierija. 1749. godine rođen je engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije 2 decenije rada, u maju 1796. godine, uspješno je vakcinisao jednog 8-godišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od do tada smrtonosnih velikih boginja. U 1809. godine francuski car Napoleon I izdao je dekret kojim je prisvojio papske teritorije. 1866. godine umro je francuski kompozitor Erik Satie, protivnik impresionizma i pobornik specifičnog uprošćenog muzičkog izraza. Posebno je gajio humor i grotesku. Djela Balet priroda, klavirske kompozicije, Hladni komadi, Osušeni embrioni i 3 komada u obliku kruške. 1900. godine rođen je iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini, koji se 1979. godine poslije zbacivanja šaha Mohameda Reze Pahlavija vratio u Iran iz izbjeglišta. Vladao je do smrti 1989. godine, uspostavio sistem teokratske diktature i insistirao na širenju islamske revolucije, što je podrazumijevalo i podršku islamskim teroristima širom svijeta. 1917. godine umro je srpski vojskovođa i vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno istakao u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Bio učesnik svih ratova Srbije od 1876. do 1916. godine. 1940. godine na današnji dan nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala glavni grad Belgije, Brisel. 1954. godine Vrhovni sud SAD-a osporio pravilo iz 1896. godine da obrazovanje treba da bude odvojeno ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. U 1957. godine na današnji dan Egipat je zabranio izraelskim trgovačkim brodovima da prolaze kroz Suetski kanal. U 1965. godine između SAD-a i Velike Britanije obavljen prvi transatlantski televizijski prenos programa U boji. Američki komercijalni telekomunikacioni satelit Early Bird prenosio je emisiju američke TV mreže NBC Novi pogled na staru Englesku. 1991. godine na današnji dan Ruska federacija nezavisnih sindikata odbacila odluku sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova o zabrani štrajkova. 1995. godine pobjednik predsjedničkih izbora u Francuskoj Jacques Chirac preuzeo dužnost šefa države, obećavši da će uliti novi elan naciji razdiranoj nejednakošću i nezaposlenošću. 1999. godine izbore u Izraelu dobio vođa laburističke partije Ehud Barak, čime je okončana trogodišnja vladavina premijera Benjamina Netanjahua, lidera desničarskog Likuda, što je označilo novi podstrek mirovnom sporazumu Izraela s Palestincima. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 17. maj. Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. U narednih 20 minuta vodit ćemo vas kroz nevjerovatne priče iz svemira, prirode, tehnologije i ljudskog tijela. Saznaćemo kako zvuči svemir, zašto hobotnica ima čak 3 srca, mogu li roboti pomagati doktorima i zbog čega je munja toplija od površine sunca. Nauka često djeluje komplikovano, ali upravo su male i neobične činjenice ono što je čini fascinantnom i bliskom svima nama. Ostanite uz nas jer počinjemo još jedno putovanje kroz svijet nauke. Za početak idemo daleko iznad naše planete, pravo u svemir, i govorimo o tome kako zvuči crna rupa. Kada pomislimo na svemir, obično zamišljamo potpunu tišinu. I zaista, u svemiru nema zvukova kao na Zemlji, jer nema vazduha kroz koji bi se zvučni talasi širili. Međutim, naučnici iz NASA uspjeli su da zabilježe posebne vibracije i talase svemira i pretvore ih u zvuk koji možemo čuti. Jedan od najpoznatijih primjera dolazi iz jata galaksija Persej, udaljenog više od 200 miliona svjetlosnih godina od Zemlje. U njegovom centru nalazi se ogromna crna rupa koja proizvodi talase kroz vreli gas oko sebe. Ti talasi pretvoreni su u audio zapis koji zvuči duboko i pomalo jezivo. Iako taj zvuk nije moguće čuti direktno ljudskim uhom u svemiru, naučnici na ovaj način mogu bolje proučavati ponašanje crnih rupa i kretanje galaksija. Tako je svemir, makar simbolično, dobio svoj glas.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido, Brčanj, Kotor, širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
6: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240. 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
7: Slušate Radio Berane.
8: Na talasima Radija Berane pratite Flash. Lokalnim samoupravama u Crnoj Gori bit će dostupno 48 miliona eura iz IPA fondova za projekte iz oblasti ekologije, vodosnabdjevanja i upravljanja otpadom. Fokus je stavljen na sjever države gdje su problemi najizraženiji, saopštio je Zoran Dabetić iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, koje je potpisalo sporazume sa lokalnim samoupravama koji predviđaju uz pomoć novca Evropske unije rješavanje brojnih problema. Fokus je stavljen na sjever Crne Gore iz dva razloga. Prvi razlog je što naše ministarstvo u okviru sopstvenog resora funkcioniše kroz jedan direktorij koji je direktno vezan za sjever Crne Gore. Drugi razlog je što su opštine na sjeveru naše države decenijama bile zapostavljene na svakom nivou, istakao je Dabetić. Projektima će biti obuhvaćene sve opštine na sjeveru, ali i dio centralnog i južnog regiona u zavisnosti od spremnosti projekata i prioriteta. Iz ministarstva poručuju da je akcenat na zatvaranju ilegalnih deponija i unapređenju komunalne infrastrukture. Otpad i brojne vrste zagađenja predstavljaju najveću opasnost i najveći problem na sjeveru Crne Gore, kao i sve ono što je direktno povezano s tim, odnosno neriješen veliki broj ilegalnih deponija u ovom dijelu zemlje. Mi ćemo pomoći kroz snabdijevanje komunalnom opremom, a s druge strane i kroz izgradnju vodovodne i komunalne infrastrukture, konkretno u Bijelom Polju, Kolašinu i Pljevljima, naveo je on. Iz ministarstva poručuju da se prvi konkretni rezultati projekata očekuju već 2028. godine, uz cilj da Crna Gora ispuni evropske standarde u oblasti zaštite životne sredine i unaprijedi kvalitet života građana. U skladu sa strategijom reforme obrazovanja za period od 2025. do 2035. godine, koju je donijelo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, Ispitni centar Crne Gore uveo je novinu u realizaciji nacionalnog testiranja postignuća učenika na kraju drugog ciklusa osnovne škole kroz provođenje testiranja u online formatu. Nacionalno testiranje iz nastavnog predmeta engleski jezik završeno je juče, a test knjižice u online formatu rješavao je 6931 učenik, saopšteno je iz ispitnog centra. Kako su naveli, učenici su rješavali zanimljive i interaktivne zadatke prilagođene njihovom uzrastu, što im je omogućilo da na adekvatan način pokažu svoje jezičke kompetencije i znanja. Realizacijom online testiranja ispitni centar nastavlja ostvarivanje strateških ciljeva predviđenih reformom obrazovnog sistema uz poseban fokus na digitalizaciju, inovacije i unapređenje kvaliteta mjerenja znanja učenika, istakli su iz ispitnog centra. Ostajemo posvećeni razvoju savremenog i kvalitetnog sistema provjere znanja koji učenicima omogućava podsticajno i funkcionalno obrazovno iskustvo usklađeno sa potrebama vremena u kojem odrastaju, zaključili su u saopštenju. U organizaciji opštine Berane i NVO Crnogorska iskra Berane nedavno je u hotelu Berane održana motivaciona radionica za mlade Pokreni se u okviru međunarodnog projekta Take Action Because Who If Not You. Radionica je bila posvećena aktivnom građanstvu, participativnoj demokratiji i motivisanju mladih za učešće u demokratskim procesima i životu lokalne zajednice. Aktivnost je okupila 70 učesnika, mlade, predstavnike institucija i organizacija civilnog društva sa ciljem da se kroz interaktivan i praktičan rad otvori važno pitanje zašto mladi ne izlaze na izbore. Poseban fokus bio je na tome šta se na lokalnom nivou može uraditi kako bi se mladi u Beranama motivisali da aktivnije učestvuju u donošenju odluka i rješavanju problema u zajednici. Tokom radionice učesnici su razgovarali o razlozima niske izlaznosti mladih na izbore, pravima i odgovornostima mladih kao građana, kao i o razlikama između formalnog i neformalnog učešća u demokratskim procesima. Kroz rad u grupama, diskusije, simulacije i problem tree analizu, mladi su identifikovali uzroke pasivnosti poput nepovjerenja, neinformisanosti i osjećaja nemoći, ali predlagali moguća rješenja i načine na koje mogu uticati na odluke u Beranama. Radionicu je pored projektnog tima opštine Berane vodio i Ivan Jeknić, doktor pravnih nauka. Ovaj projekat finansira se iz programa Evropske unije, a sprovodi se u partnerstvu opštine Berane, NVO Crnogorska Iskra, opštine Erdut i NVO Centar za mlade Dalj u periodu od januara ove godine do jula naredne godine. Iz Doma zdravlja dr. Nika Labović pozivaju roditelje da u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u što kraćem roku dovedu djecu u ovu zdravstvenu ustanovu radi vakcinacije propuštenim dozama iz kalendara obaveznih vakcina. Podsjećaju da će upis u predškolske ustanove zavisiti od vakcinalnog kartona i zato je važno da svoje obaveze završe na vrijeme. Za sve dodatne informacije i nedoumice možete se obratiti izabranim doktorima i medicinskim sestrama. U Domu zdravlja dr. Nika Labović Berane stoji na kraju obavještenja uz zahvalnost roditeljima na odgovornosti i saradnji. Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Centra za kulturu s jutra veče sa početkom u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 10 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Član bokserskog kluba Zlatičanin Stefan Skrobanović osvajač je međunarodne bokserske revije Beranska rukavica 2026 Memorial Žarko Nišavić Dalton, koja je ove godine prvi put organizovana u okviru četvrtog kola prve crnogorske bokserske lige. Za najperspektivnijeg boksera proglašen je Stojan Sjekloća, član bokserskog kluba Budva. Najbolji tehničar bio je Petar Milošević iz domaćeg Radničkog iz Berana, dok je priznanje za najborbeniji par pripalo Miliji Kekoviću iz bokserskog kluba Zlatičanin i Bakiru Ličini, bokserski klub Novi Pazar. Za najboljeg domaćeg boksera proglašen je Vasilije Čantrić iz bokserskog kluba Radnički, najbolji strani bokser bio je Danilo Jovović iz bokserskog kluba Vukovi Niš, dok je nagrada za fair play pripala Pavlu Pavloviću iz bokserskog kluba Lukač iz Kragujevca. U hali sportova u Beranama održano je ukupno 13 borbi u uzrastu pioniri, školarci, juniori, mladi i seniori, u kojima su nastupili bokseri iz 7 crnogorskih klubova te još 6 klubova iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Berana i Cetinskog Lovćena odigrali su juče na Trešnjici nerješeno 0-0 u 34. kolu Meridian Bet druge crnogorske lige. Berane će se i naredne sezone takmičiti u istom rangu jer trećeplasirana Iskra ima 8 bodova prednosti i matematički je izborila baraž za plasman u prvu ligu. Na dva kola do kraja druge crnogorske fudbalske lige još se ne zna ime novog prvoligaša, ali je poznato ime novog trećeligaša Internacionala. Otrant je juče mogao i matematički da riješi pitanje povratka u elitni rang, ali je remijem na gostovanju Iskri 2:2 dozvolio najbližem pratiocu Grblju da priđe na -4. Upravo će se dvije najbolje ekipe već u srijedu sastati u Ulcinju, a timu Milije Savovića bit će dovoljan i remi da obezvijedi plasman u prvu crnogorsku fudbalsku ligu. U slučaju pobjede, odluka bi bila odložena do vikenda i posljednje kola u kojem Otrant gostuje Komu, a Grbalj dočekuje Internacional. Ostali rezultati 34. kola, Kom Grbalj 0-2, Podgorica Internacional 5-2 i Igalo Rudar 0-0. Pionir fudbalskog kluba Berane Petar Ivanović dobio je poziv u reprezentaciju Crne Gore u 15 za učešće na međunarodnom turniru Josip Katalinski Škija. Na turniru koji će biti održan u Zenici u trening centru Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nastupit će reprezentacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore, selekcija Sarajeva i Istočnog Sarajeva kao i selekcija grada Beograda. Mladi i talentovani fudbaler iz Berana i ranije je dobijao pozive selektora Vladana Savića, što predstavlja potvrdu njegovog kontinuiranog napretka, rada i razvoja. U prvom kolu 19. maja u 11 časova sastaće se Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok su dva dana kasnije na programu utakmice za konačan plasman. Sjutra će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16:30. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. Kolovozi su mjestimično mokri u većem dijelu zemlje, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Zbog nestabilnih vremenskih prilika vozačima se savjetuje oprezna vožnja, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnih odrona. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima promjenjivo oblačno, ponegdje se očekuje malo kiše. Na sjeveru tokom većeg dijela dana umjereno do potpuno oblačno uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeverni, na jugu promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 9 do 22 stepena.
7: Slušate Radio Berane.
0: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Postani dio Splendido tima. Hotel Splendido Brčanj Kotor širi svoj tim za predstojeću sezonu. Tražimo motivisane i vrijedne kolege koji žele da rade u jedinstvenom ambijentu na samoj obali mora. Otvorene pozicije za sobarice i higijeničarke, kuvare i pomoćno osoblje u kuhinji, konobare i šankere. Šta nudimo? Rad u profesionalnom i prijatnom okruženju, redovna primanja i odlične uslove, priliku da sezonu provedete na jednoj od najljepših lokacija u zalivu. Prijavi se odmah putem maila finance@splendido-hotel.com ili na broj telefona 069-056-894. Prijavi se odmah.
4: Miss Cosmetics je otvoren. Ako voliš šminku, njegu i da uvijek izgledaš top, ovo je mjesto za tebe. Kod nas te čekaju hit proizvodi, top cijene, savršen izbor za svaki stil. Dođi i pronađi svoj novi omiljeni proizvod Miss Cosmetics, ulica Dušana Vujoševića, Berane.
5: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
8: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panto Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karđić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a za vas smo danas spremili događaje koji su obilježili 17. maj tokom istorije. Na današnji dan 1395. godine Kraljević Marko, prema oskudnim istorijskim podacima, poginuo na Rovinama kao turski vazal u bici protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i nasljednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, poslije očeve pogibije 1371. godine u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladavini gotovo da nema, ali je u narodnim pjesmama idealizovan kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti, kao zaštitnik nejakih od zuluma i nasilja. Kraljević Marko je najpopularniji lik srpskih narodnih pjesama. U 1510. godine umro italijanski slikar Sandro Botticelli, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Hristom. Njegov crtež je elegantan i uznemiren, likovi idealizovani, a cijelo djelo prožeto melanholijom i lirskim raspoloženjem. Djela Poklonjenje kraljeva, Proljeće, Rođenje Venere i ilustracije za božanstvenu komediju Dantea Alighierija. 1749. godine rođen je engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije 2 decenije rada, u maju 1796. godine, uspješno je vakcinisao jednog 8-godišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od do tada smrtonosnih velikih boginja. U 1809. godine francuski car Napoleon I izdao je dekret kojim je prisvojio papske teritorije. 1866. godine umro je francuski kompozitor Erik Satie, protivnik impresionizma i pobornik specifičnog uprošćenog muzičkog izraza. Posebno je gajio humor i grotesku. Djela Balet priroda, klavirske kompozicije, Hladni komadi, Osušeni embrioni i 3 komada u obliku kruške. 1900. godine rođen je iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Homeini, koji se 1979. godine poslije zbacivanja šaha Mohameda Reze Pahlavija vratio u Iran iz izbjeglišta. Vladao je do smrti 1989. godine, uspostavio sistem teokratske diktature i insistirao na širenju islamske revolucije, što je podrazumijevalo i podršku islamskim teroristima širom svijeta. 1917. godine umro je srpski vojskovođa i vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno istakao u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Bio učesnik svih ratova Srbije od 1876. do 1916. godine. U 1940. godine na današnji dan nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala glavni grad Belgije, Brisel. U 1954. godine Vrhovni sud SAD-a osporio pravilo iz 1896. godine da obrazovanje treba da bude odvojeno ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. U 1957. godine na današnji dan Egipat je zabranio izraelskim trgovačkim brodovima da prolaze kroz Suetski kanal. U 1965. godine između SAD-a i Velike Britanije obavljen prvi transatlantski televizijski prenos programa U boji. Američki komercijalni telekomunikacioni satelit Early Bird prenosio je emisiju američke TV mreže NBC Novi pogled na staru Englesku. 1991. godine na današnji dan Ruska federacija nezavisnih sindikata odbacila odluku sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova o zabrani štrajkova. 1995. godine pobjednik predsjedničkih izbora u Francuskoj Jacques Chirac preuzeo dužnost šefa države, obećavši da će uliti nov elan naciji razdiranoj nejednakošću i nezaposlenošću. 1999. godine izbore u Izraelu dobio vođa laburističke partije Ehud Barak, čime je okončana trogodišnja vladavina premijera Benjamina Netanjahua, lidera desničarskog Likuda, što je označilo novi podstrek mirovnom sporazumu Izraela s Palestincima. 1. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 17. maj. Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 €. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 8

dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić-Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Svijet nauke. U narednih 20 minuta vodit ćemo vas kroz nevjerovatne priče iz svemira, prirode, tehnologije i ljudskog tijela. Saznaćemo kako zvuči svemir, zašto hobotnica ima čak 3 srca, mogu li roboti pomagati doktorima i zbog čega je munja toplija od površine sunca. Nauka često djeluje komplikovano, ali upravo su male i neobične činjenice ono što je čini fascinantnom i bliskom svima nama. Ostanite uz nas jer počinjemo još jedno putovanje kroz svijet nauke. Za početak idemo daleko iznad naše planete, pravo u svemir, i govorimo o tome kako zvuči crna rupa. Kada pomislimo na svemir, obično zamišljamo potpunu tišinu. I zaista, u svemiru nema zvukova kao na Zemlji, jer nema vazduha kroz koji bi se zvučni talasi širili. Međutim, naučnici iz NASA uspjeli su da zabilježe posebne vibracije i talase svemira i pretvore ih u zvuk koji možemo čuti. Jedan od najpoznatijih primjera dolazi iz jata galaksija Persej, udaljenog više od 200 miliona svjetlosnih godina od Zemlje. U njegovom centru nalazi se ogromna crna rupa koja proizvodi talase kroz vreli gas oko sebe. Ti talasi pretvoreni su u audio zapis koji zvuči duboko i pomalo jezivo. Iako taj zvuk nije moguće čuti direktno ljudskim uhom u svemiru, naučnici na ovaj način mogu bolje proučavati ponašanje crnih rupa i kretanje galaksija. Tako je svemir, makar simbolično, dobio svoj glas.

A sada prelazimo iz svijeta snova u dubine okeana, gdje nas čeka jedno zaista neobično biće, hobotnica, biće sa tri srca. Hobotnica spada među najneobičnija bića na planeti. Osim što može mijenjati boju i oblik tijela, hobotnica ima čak tri srca. Dva srca služe za pumpanje krvi prema škrgama, dok treće šalje krv kroz ostatak tijela. Još zanimljivije je to što je krv hobotnice plave boje, a razlog je hemocijanin, supstanca bogata bakrom koja prenosi kiseonik kroz organizam. Hobotnice se smatraju veoma inteligentnim životinjama. Naučnici su primijetili da mogu rješavati jednostavne probleme, otvarati posude,

0: Slušate Radio Beran.
1: Dogodilo se na današnji dan. 8. Poštovani slušalci, na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan, a za vas smo danas spremili događaje koji su obilježili 17. maj tokom istorije. Na današnji dan 1395. godine Kraljević Marko, prema oskudnim istorijskim podacima, poginuo na Rovinama kao turski vazal u bici protiv vlaškog vojvode Mirče. Kao najstariji sin i nasljednik kralja Vukašina Mrnjavčevića, poslije očeve pogibije 1371. godine u Maričkoj bici protiv Turaka, nastavio je da vlada srpskim oblastima oko Prizrena, Skoplja i Prilepa. Pouzdanih podataka o njegovom životu i vladavini gotovo da nema, ali je u narodnim pjesmama idealizovan kao uzor junaštva, viteštva i čestitosti, kao zaštitnik nejakih od zuluma i nasilja. Kraljević Marko je najpopularniji lik srpskih narodnih pjesama. U 1510. godine umro italijanski slikar Sandro Botticelli, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Hristom. Njegov crtež je elegantan i uznemiren, likovi idealizovani, a cijelo djelo prožeto melanholijom i lirskim raspoloženjem. Djela Poklonjenje kraljeva, Proljeće, Rođenje Venere i ilustracije za božanstvenu komediju Dantea Alighieria. 1749. godine rođen je engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. Uočio je da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemija. Poslije 2 decenije rada, u maju 1796. godine, uspješno je vakcinisao jednog 8-godišnjeg dječaka. Njegova vakcina je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od do tada smrtonosnih velikih boginja. U 1809. godine francuski car Napoleon I izdao je dekret kojim je prisvojio papske teritorije. 1866. godine umro je francuski kompozitor Erik Satie, protivnik impresionizma i pobornik specifičnog uprošćenog muzičkog izraza. Posebno je gajio humor i grotesku. Djela Balet priroda, klavirske kompozicije, Hladni komadi, Osušeni embrioni i 3 komada u obliku kruške. 1900. godine rođen je iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Homeini, koji se 1979. godine poslije zbacivanja šaha Mohameda Reze Pahlavija vratio u Iran iz izbjeglišta. Vladao je do smrti 1989. godine, uspostavio sistem teokratske diktature i insistirao na širenju islamske revolucije, što je podrazumijevalo i podršku islamskim teroristima širom svijeta. 1917. godine umro je srpski vojskovođa i vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno istakao u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu. Bio učesnik svih ratova Srbije od 1876. do 1916. godine. U 1940. godine na današnji dan nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala glavni grad Belgije, Brisel. U 1954. godine Vrhovni sud SAD-a osporio pravilo iz 1896. godine da obrazovanje treba da bude odvojeno ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. U 1957. godine na današnji dan Egipat je zabranio izraelskim trgovačkim brodovima da prolaze kroz Suetski kanal. U 1965. godine između SAD-a i Velike Britanije obavljen prvi transatlantski televizijski prenos programa U boji. Američki komercijalni telekomunikacioni satelit Early Bird prenosio je emisiju američke TV mreže NBC Novi pogled na staru Englesku. 1991. godine na današnji dan Ruska federacija nezavisnih sindikata odbacila odluku sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova o zabrani štrajkova. 1995. godine pobjednik predsjedničkih izbora u Francuskoj Jacques Chirac preuzeo dužnost šefa države, obećavši da će uliti nov elan naciji razdiranoj nejednakošću i nezaposlenošću. 1999. godine izbore u Izraelu dobio vođa laburističke partije Ehud Barak, čime je okončana trogodišnja vladavina premijera Benjamina Netanjahua, lidera desničarskog Likuda, što je označilo novi podstrek mirovnom sporazumu Izraela s Palestincima. Bilo je to sve što smo pripremili za vas, poštovani slušaoci, u rubrici Dogodilo se na današnji dan za 17. maj. Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.